Narodne pjesme nemaju jednog autora, već su ih stvorili i prenosili nepoznati pojedinci kroz generacije. One su dio usmene tradicije i kolektivne su tvorevine naroda, nastale kao odraz životnih iskustava, običaja i vjerovanja. Zbog toga ih nazivamo narodnim ili pučkim pjesmama, jer su one kolektivno djelo naroda, a ne pojedinca. Autorstvo je izgubljeno u vremenu i ne može se pripisati ni jednoj osobi.

Ogroman broj pjesama koje spadaju u žanr narodne muzike napisali su ni manje ni više nego neki od najvećih rokera, to isto moramo znati. Među njima su Goran Bregović, Mandić, Merlin, Vukašinović, Čorba, Joksimović, Đorđe Novković, Kemal Monteno i drugi.

Slijedi nam tema iz serije MASH, Suicide is Painless, eto u stilu serije se zove pjesma. Riječ je inače o seriji koja je bila inspirirana naravno filmom iz 70. godine, istoimenim filmom, i serija se prikazivala od 72. do 83. godine, znači punih 11 godina, što je stvarno prilično dobro i puno. Inače, onaj originalni film je radio ni više ni manje nego Robert Altman, eto, veliki režiser koji je za glumce imao Roberta Duvala i Donalda Sutherlanda, od ovih ponajpoznatijih, bili su još to Elliot Gould i tako dalje. No, s obzirom se na seriju referiramo, naravno Alan Alda, Loretta Swilt, Mike Farrell, Gary Burgoff, možda ih sve ne znate po licima, ali ih znate po, odnosno po imenima, znate ih po licima, Jamie Farrar, Wayne Rogers. Ali Alan Alda je bio glavna i pokretačka snaga. Čućemo Suicide is Painless, nakon toga Middle of the Road. Ako se dobro sjećam, oni su bili škotski band, još jedan od tih pop bendova njemačkih, nizozemskih, koji su proizvodili jednu kao ritmičnu, kao glazbu inspiriranu američkom glazbom, ali to je bilo dosta, kako da to kažem, da, evo, provjerio sam, škotski band, mi to kažemo glazbenici ljigavo, ali bili su to veliki hitovi u Europi, zanimljivo, nije to nikad, stvari nije nešto čak odzvonilo od toga i u Americi, ali generalno je to bila onako onaj trbuh Europe, tu je bilo to najpopularnije. Pa eto, Middle of the Road i Chip. A nakon toga vratit ćemo se na početak 60. kada je jedna mlada engleskinja kratko bila popularna, svega 2 godine, ali ostavila 2-3